skugga av din skugga, om det hjälper mig att få behålla dig. Men jag vet ju nu

애건 헐. 오, 야 blir en skugga av din skugga om det hjälper mig att få behålla dig. Men jag vet ju nu